0: Hoy por hoy Santiago. Ainhoa Apestegui.
1: Atento, tenemos algo que contarte.
2: Mensaje de Kia a los que dudan. Tranquilos, porque en la gama híbrida y eléctrica de Kia encontrarás un modelo para cada tipo de duda. Con hasta 10.100 euros de descuento financiando del 5 al 20 de marzo, sumados a las ayudas del Plan Auto Plus. Consulta condiciones en kia.com.
3: Ven a Breogán Drive, concesionario oficial Kia en Santiago de Compostela o visítanos en kia.com.
4: ¡Atención, atención! El 21, 22 y 23 de mayo en venta de colchones liquidamos toda nuestra exposición. Almohadas viscoelásticas a 19,90. Somieres desde 49 euros. Colchones visco desde 99 euros. Canapés desde 199. Camas eléctricas desde 199 euros. Butacas relax desde 299. Sofás chaise longue desde 499 euros. Solo hasta fin de existencia. Todos los clientes tendrán regalo seguro. ¡Venta de colchones! Polonia 26, Polígono Costabella, Santiago de Compostela.
5: Seguimos en Hoy por Hoy Santiago. Van xa máis de 3 meses do lume que afectou gravísimamente a comisaría da Policía Nacional en Rodrigo de Padrón. Esta tarde, ás 3, abrirá ao público a nova ubicación temporal para dar servizo á cidadanía mentres duren as obras de rehabilitación. Será no barrio de Santa Marta, na rúa Feliciano Barrera Fernández, número 9. Ali ubicaránse a partir de hoxe a oficina de denuncias e atención ao cidadán o servizo de expedición de DNIs e pasaportes que deixa a Praza do Obradoiro e a oficina do negociado de estranxeiría. O traslado vai mudar a actividade diaria dese barrio compostelán. Saudamos a Xulia Guntín, que é a presidenta da Asociación de Veciños e Veciñas de Santa Marta. Que tal, Xulia? Moi boas.
6: Hola, bo día.
5: Como valorades vos esa mudanza? Pensas que vai notarse moito a nova actividade no día a día?
6: Hombre, previsible que sí. A verdade é que tampouco sabemos o alcance de trámites e de afluencia de xente que vai ter a oficina, porque, claro, non é algo que para nos coñecido, pero sí é certo que, dado que está ubicada pues, un pouco máis menos céntrica, é posible que eso signifique que os traslados se fagan en coche, co que xa sabemos que pode ser de presión para aparcar nunha zona que xa está bastante tensionada polo aparcamento das persoas que van a zona hospitalaria, ¿no? Entón, bueno, estamos un pouco esperando a ver que pasa, pero bueno, es decir, encantados de que se solucione o problema importante que había, que era a atención que non estaba prestando en as condicións adecuadas. E si se contribúe a eso, pues, benvidos esa.
5: Claro, para ubicar os nosos ointes, é unha perpendicular á avenida principal do barrio, que é a Avenida da Liberdade, como máis na zona de atrás, ¿verdad?
6: Sí, é cara, é xunto a... Supoño que todo o mundo recoñece a zona do aparcamento que antes se chamaba aparcamento de Suasores, sigue se chamando así, pero que é unha zona onde hai aparcamento gratuito, fundamentalmente destinado a inicialmente para que as persoas deixaran ali o coche e se desplazaran por Santiago a pé ou en bus, pero realmente está sendo como desafogo da presión de coches de hospital, sobre todo nos horarios de mañá, ás 3, 4 da tarde.
5: Claro. O delegado do goberno Pedro Blanco, que bueno, pois visitou a primeira hora desta mañá a zona, non garantiu prazos temporais. Non dixo, bueno, a verse para o ano Xacobeo, en algún momento do ano Xacobeo, porque claro, para o ano Xacobeo tampouco queda tanto. Temos as obras de rehabilitación xa rematadas. Non sei se pola vosa banda houbo contactos de algún tipo ou tedes algunha outra información.
6: Non, é dicir, non temos ninguna... O delegado do goberno veciño do barrio, ademais, non? Pero non temos... A nos non contactaron con nos especificamente para plantexarnos nada. Tampouco entendo que se sea imprescindible, quero dicir, é un servicio que ten que ter a cidade e, dadas as circunstancias e a situación na que se atopa a comisaría, pois, bueno, pois, se está unha solución boa, unha boa solución, pois señal, non? A única cuestión é que teremos que ir vendo que posibles efectos ten, sobre todo por esa cuestión de presión de coches, que é unha das cuestións que sempre temos no barrio, porque xa temos esa incidencia da presión derivada do hospital, ¿no? Pero bueno, se houbera calquera circunstancia, eu entendo que teríamos a porta aberta, e así creo, para poder falar con o delegado do goberno.
5: Claro, seguramente que sí, ou si non, ten que atenderlos pola vera rúa, pola rúa, ¿no? Porque
6: efectivamente, como veciño, pois...
5: Exactamente. En calquera caso, as tardes normalmente son moito máis tranquilas, ¿no? Na zona.
6: Sí. Sí, o problema está ligado fundamentalmente ao funcionamento do hospital. E que tamén outra das cuestións que temos pendentes e que nos gustaría, verdade, que ter algo máis de información é como van as obras do propio hospital, porque salían a prensa estes días que se estaban previsto un retraso. E unha parte da obra do que nos reclamamos como veciños é que acondicionaran toda a contorna do hospital, porque o acceso dos autobuses á zona hospitalaria é moi precaria, non? Entón, bueno, nas últimas conversas que tuvemos co Concello, e polo que na información que nos tiñamos, pois podíase completar a rotonda da Rúa de Santa Marta, que está sin completar, e que facilitaría os accesos aos autobuses. E ordenaría un pouco máis a contorna do hospital, que a verdade que está, bueno, nos pensamos que non estivo pensada no seu momento para a dimensión da atención sanitaria que ten a zona sanitaria de Santiago.
5: Claro, e ainda está pendente a construción do aparcamento, o sea que obras a longo prazo vai haber.
6: Claro, por eso, bueno, decir, a comisaría de policía entendemos que hai que buscar unha solución, pois pues, esta que viron, pois pues, veremos como funciona, pero eso non quita que o problema que tiñamos está sin, non hai demasiados avances, porque estamos todos agardando que as obras avancen e que se vexa definitivamente como cale a solución que se plantexan para o propio aparcamento da zona, porque senón é certo que tamén hai que decilo, a zona do Ora, da poñer Ora na zona da Avenida Barcelona, bueno, pues tranquilizou un pouco a presión, porque efectivamente hai máis rotación de coches e, polo tanto, ten a ventaxa de que a xente pode ten donde aparcar, ainda que teña que pagar algo, pero ten donde aparcar. Pero, bueno, pues es un pequeno parche, pero o problema sigue estando, bueno, pues que ainda non hai unha zona de aparcamento grande.
5: Quería preguntarte por outro problema, a ver se sigue estando ou non, porque fai meses falamos, bueno, pues había preocupación no barrio, de feito, bueno, constituíuse unha plataforma, un grupo de veciños e veciñas para abordar os problemas de seguridade derivados do tráfico de drogas, da presenza, pois, dese punto negro do Banco do Pobre. Como está a situación agora? Tendo en conta que a comisaría vai estar aí tan preto, bueno, metida no corazón do barrio, se hai problemas, se cadra as cousas, tranquilízase algo.
6: Sí, a ver, o problema do tráfico de drogas é un problema da cidade, non? É dicir, nos, claro, coñecemos máis o que nos afecta máis a nós, pero sí observamos que é un problema da cidade, é dicir, se actúan en un sitio, se desplazan para outro, e efectivamente ahora hai unha volta. Bueno, pues apreciamos, ¿no?, que hai un incremento nos movimentos que hai en torno aos puntos, aos dous puntos detectados, un punto moito máis grande que o do banco, como se chama, Banco do Pobre, pero hai algún punto máis, e sí que hai como, bueno, pues un maior movimento, ¿no? Claro, tamén é certo que a policía acaba de actuar aí nada, no ensanche, desmantelando outros puntos, non? Entón, bueno, eu creo que se notou a actuación policial, e creo que está, hai que estar agradecidos á comisaria de policía, porque sí que está actuando, pero eu creo que sempre nos reclamamos unha actuación un pouco máis integral, porque al final se hai demanda, de alguna forma hai que afrontar isto. Entón, agora si hai certo malestar, efectivamente, hai certa alarma, porque volvemos a estar outra vez con o xente que aparece, todo apunta a que volve a repuntar, pero creo que hai que abordalo de unha forma un pouco máis integral, porque, bueno, creo que non sempre fixemos esa valoración, é dicir, podemos desmontar un punto que aparecerá en outro sitio e nos desmontamos o noso, sí, é certo, pero se queixaron os de Arín, se queixaron os de Figueiras, porque van para algún sitio. E entón, creo que hai que afrontalo de outra forma. Recoñecer o problema, nos levamos 10 anos dicindo que o hai, 10 ou máis, dicindo que hai un problema de drogas importante e hai que, bueno, afrontalo de outra forma. Creo que hai que facer un plan integral. Nos plantexamos ao Concello que había que abordalo desde todos os planos, non só o policial, porque o que vamos a facer é sacalo dun sitio e poñelo para outro, o barrio protestará, e ten toda a razón do mundo. É dicir, a ninguén nos gusta esta situación, pero non damos solucionado o problema.
5: ¿verdad? De o tráfico de drogas, o problema da drogadicción, como auga que busca o seu camiño, un espazo, quitado un punto, eliminado un punto, pues trasládase a outro e a resposta ten que ser solidaria, integral, bueno, como di Xulia Guntín, social, unha resposta social a ese problema da drogadicción. Pois ata aquí, Xulia, moitas grazas por atendernos esta mañán de venres.
6: Pois moitas grazas a vos. E agradecemos que todo vaya ben no barrio.

0: Oroy Santiago, Ainhoa Apestegui.
1: 13 horas, 13 minutos. Arrancamos segunda hora de programa con este tema, esta canción que fala de bo tempo, de tempo seco, soleado, de ceos azuis. Bueno, azul. Non o temos xoxe debido o por culpa máis ben da calima que deixa aí esa turbedad, pero bueno, temos un venres ben xeitoso. E ata as 2 da tarde seguimos neste programa. No que imos falar agora mesmo dunha celebración, dun cumpreanos, porque esta fin de semana Asperger, a Asociación Galega de Asperger celebra 2 décadas de existencia atendendo a persoas autistas e as súas familias. A entidade naceu alá polo ano 2006 e conta con 500 socios e socias e atende anualmente a unhas 480 persoas, que son moitas, a través de servizos especializados nos seus centros de Santiago. O de Compostela está aquí no barrio de Conxo e tamén ten outro na Coruña. No de Compostela traballa a logopeda Noela Vigo. Que tal, Noela? Como andamos?
2: Hola, bo día.
1: Bo día. Grazas por acompañarnos nesta mañán de venres. E aquí connosco, para falar tamén deste aniversario de Asperga, temos a Celtia Mato para dar testemunho de como é vivir con este síndrome. Que tal, Celtia? Como estamos? Ben?
3: Muy ben, gracias, Ainhoa.
1: Bueno, achégate ben o micro, así escoitamos a túa voz. Veciña de Bastavales, estabas me contando. Sí. É ointe da Cadena Ser, escoítanos todos os días.
3: Todas as mañás, cando vou traballar, escoito, sí.
1: O informativo local, moi ben. Bueno, decía eu que estás ti aquí tamén para dar testemunho, xunto con Noela, de como é, bueno, pois ser unha persoa autista. Ti tes 31 anos, estás diagnosticada únicamente o só dende hai 2.
3: Sí. Bueno, como che comentaba antes, empecé a ver cousas en min que, bueno, nunca cadraron de todo, pero sempre se achacan a rareces propias de cada persoa. E ao largo da vida tamén, como hai tantos cambios e tamén cada vez imos máis rápido, chega un momento no que pois xa non podes máis e recurres á terapia e investigando coa terapeuta, pois atopaste con este diagnóstico.
1: Que eso foi aí únicamente 2 anos, porque ti, de nena, eras unha nena, bueno, pois tranquila, socializabas,
3: sí, sempre,
1: con normalidade.
3: Sí, bueno, sempre fui unha nena moi tranquila, con pois nas aulas sempre me portaba ben, sempre saquei boas notas, sempre, entón, pois non había ningún tipo de queixas. Tamén hai que poñer en contexto que eran os anos 90 e principios dos 2000, que as investigacións en autismo pois tampouco estaban tan avanzadas. Entón, sí que de socialización me custaba un pouquiño máis, pero bueno, son dunha vila moi pequena, de Palas de Rei. Entón, pois, tamén sempre se pensou que, bueno, pois non cadra cos seus compañeiros. Era unha clase moi pequena, dunhas 15 persoas, pois non pasa nada. Non cadra con 15 persoas no mundo, malo será que máis adiante non cadre con outras. Entón, pois simplemente foi pasando o tempo e despois xa de adulta percibín máis esas dificultades.
1: Claro, que dificultades notaches?
3: Pois, no meu caso, sempre, o sea, empecé a toparme moi cansa, moi cansa, e non sabía moi ben por qué. Dificultades que despois descubrín, que tiven ao longo da miña vida, que despois descubrín que eran a causa desto, pois o que che decía de socialización, de ser moi ríxida, na adolescencia, unha cousa que sucede moito é que as relacións fanse máis complexas a partir da adolescencia, coas amizades. E eu non era capaz igual de profundizar en esas amizades, non o entendía moi ben, cousas así que pouco a pouco, cando che din, vale, que é isto? Dis, é como se lle faltara unha peza a un puzzle e de repente dis, vale, agora todo ten sentido. E pois, a hora de rixidez, eu por sorte, bueno, na miña casa sempre houve como unhas rutinas bastante establecidas, pero claro, chegas á universidade, a Santiago, deixas de ter esas rutinas, non te sabes adaptar, non sabes como facer amizades, porque xa non tes unha clase establecida como no colexo ou no instituto. Ese tipo de cousas foron sumando e ao final cheguei esos 29 anos e a ir a terapia, pois recibín o diagnóstico.
1: Foi así moi rápido, costou a terapeuta así un tempiño dar coa tecla, como foi?
3: Eu fíxeno polo privado, porque é verdade que na sanidade pública, que me corrixa Noela de tal, se estou equivocada, para persoas adultas o diagnóstico é imposible, o sea, non existe, e despois, entón, eu atopei unha clínica na que se facían diagnósticos, os tests que se adoitan facer, e pagueinos, basicamente, porque non quería ter esa resposta. Si sí, si, sí, si non, pois será outra cousa, xa buscaremos cal sexa.
1: Tes TEA en grau 1, eso que significa?
3: Eso é o grau de apoio. Ahora mismo, a síndrome de Asperger eliminouse, xa non existe, xa non se diagnostica con Asperger, e xuntouse todo dentro dos trastornos do espectro autista. Isto que son o apoio que ti necesitas para o teu día a día. Pois en grau 1 é menos que en grau 3. En grau 3 estaríamos falando xa do que a xente ten máis na cabeza cando pensa unha persoa autista. De feito, moita xente que me coñece que non sabía do meu diagnóstico, porque tampouco vou anunciando por aí en plan tal, dirá, que esta chica que está dicendo que non é autista, como vai ser el autista? Pois sí, o autismo podese demostrar de moitísimas formas, porque, como di o seu nome, é un espectro.
1: Claro, entón o nivel 3 é da xente que non fala, ou que ten dificultades para falar, ou que podemos ter, non falando de graus, pero sí podemos ter en mente que sería o máis severo.
3: Sí, é o que, digamos, de sempre, si se clasificou antes como autismo, porque, bueno, é máis evidente, as necesidades que teñen de apoio son moito maiores.
1: Quería preguntarte, Noela, a ti, porque, bueno, falamos do grau 1 no caso de Celtia, que nivel de apoio necesita ela con ese grau, e que nivel de apoio necesitan, pois, os TEA que teñen grau 2?
2: Pois, mira, aquí en Asperga traballamos máis con grado 1, porque, bueno, estamos máis especializados en grado 1 sen déficit intelectual, pero sí que, por exemplo, que traballo máis con atención tempera, sí que traballamos, pois, eso, con eses apoios. Digamos que ese grau vai un pouco ligado co apoio e a necesidade que necesita, non? Entón, neste caso, pues, traballaríamos sobre todo, no caso de Celtia, o paso de, bueno, desde o do traballo do logopeda, por suposto, traballaríamos un pouco todo o uso funcional da linguaxe, non? Esa parte que chamamos pragmática, o que máis costa esa interacción social, esa reciprocidade, tamén saber comprender a intención do outro e actuar en consecuencia. E despois xa, pois estamos falando dun grado 2, xa significaría, pois eso, unha maior axuda, sobre todo, pois incluso a nivel de comprensión, a nivel de, e incluso unha axuda de comunicación, non? Que é o que estaríamos falar de un sistema aumentativo e alternativo de comunicación, como pode ser, pois, nunha tableta, un comunicador. É sempre que a comunicación é importante que este adaptada a cada persoa, porque cada persoa ten distintas maneiras de manifestar esas dificultades neste caso na área da comunicación.
1: É normal un diagnóstico tan tardío como el de Celtia, Noela?
2: Pois agora mesmo de decir que estamos facendo moitos diagnósticos, sobre todo en mulleres. Isto vense dando porque anteriormente todas as entrevistas diagnósticas especializadas en autismo facíanse nunha población masculina. Entón, digamos que na poboación femenina costaba moito máis este diagnóstico. Agora que estamos especializándonos moito máis nas dificultades das mulleres, sobre todo porque, como dice Celtia, pois esas dificultades igual non se ven porque tamén moitas as camuflan. Un paso que estamos dando agora é moi importante detectar esas características de camuflaxe, que é o que despois pois no seu día a día ven ese agotamento social, non? Entón, debido a eso, temos moitas mulleres, agora incluso nais, de fillos que han sido diagnosticados de autismo, e por eso veñen a facer este diagnóstico, porque vense totalmente identificadas.
1: Ti camuflabas ese síntomas?
3: Eu camuflo.
1: Como?
3: Eu camuflo. Eu cando estou falando cunha persoa, estou pensando todo o tempo, vale, estarei mirándolle ben os ollos, igual me estou pasando de intensa, vamos a desviar a vista un pouco, porque igual non estou facendo ben, ou estou sempre moi consciente da miña postura corporal, en plan de, a ver como me estará vendo a xente, a ver, vamos a tal, ou tenme pasado incluso, cando estudaba e salía de festa por Santiago, que moitos rapaces pensaban que eu estaba ligando con eles porque eu, en plan, atusaba mo pelo, que é unha estereotipia que teño, que estou sempre co pelo a voltas, e claro, eso socialmente tradúcese en que che gusta alguén, pero eu non era nin consciente de eso. Entonces eu estou camuflando todo o tempo, estou adaptando o tono, es todo, o sea, todo o que a comunicación social eu estou continuamente. Estudiei filoloxía e estudiei pragmática e para min, de feito, cando estaba eu pensando si facer o test de diagnóstico, un compañeiro díxome, Celtia, ti sabes cando estudiamos isto que dicían, isto non se cumple en persoas do espectro autista? Pois é que non as cumples. O sea, é que non estás cumplindo as máximas de Grimes, tal, e eu, vale, igual te razón, vale.
1: Isto decías, Noela, que se traduce en agotamiento, ¿no? E a partir de aí o diagnóstico, ás veces, porque é agotador, entendo que vivir así é agotador.
2: Xusto, é importante que a sociedade coñeza tamén que o autismo non é unha enfermedade como tal, senón é unha calidade coa que ti naces, polo tanto que é unha maneira diferente de procesar, de percibir, e sobre todo na comunicación. Non? Ao final, esa forma innata que outros temos que nos sae de forma natural, para eles non, para eles é pensar, facer guiones anticipados, estar pensando agora que está dicindo, que está interpretando, que teño que decir. Moitas veces ese aislamento social ven deste acotamento social, o sea, están continuamente pensando en que teñen que decir, en que momento, como, e como comentaba ahora a Celta, pois xa non só o que decir, senón como a nivel facial poño as caras e como interpreto eu esa cara que está poñendo e que teño que decir en consecuencia, claro, ¿no? Claro, entón, claro. É complicado, é cansancio, un esgotamento pois, social profundo.
1: Claro. En que mudou a túa vida, Celtia, despois do diagnóstico?
3: Entenderme. O sea, ser consciente tamén, bueno, para min e para o meu contorno, a xente pois pode entender que igual algún comportamento que eu teño non é que vaya con ánimo de ofensa, senón que pois a veces non entendín as cousas. Pois, por exemplo, imagínate, estando na casa de amizades, se alguén di, ui, é moi tarde, eu podo dicir, ah, pois sí, son as 2 da mañá. Cando que me quere decir, despois, apréndelo, marcha.
1: Vai para a tua casa.
3: Claro, entón, ser consciente de todas os signos que hai de autismo, faime entendelos máis, poder traballar neles. Despois tamén eu traballei moito en terapia para non camuflar tanto, porque a veces, no meu caso, ata me pasaba pasábame de tal, o sea, eu estaba falando con alguén, estaba sorrindo sempre, de doerme a cara de estar así sorrindo todo o tempo, e entón, pois, tamén traballar eso de, mira, que non hai que sorrir sempre, tal, entón, pois, en terapia é como o meu momento da semana de estar sin camuflar, non pasa nada, non te teño que mirar os ollos, podo estar con unha cara en plan toda seria, ninguén me vai a decir, ai, que che pasa hoxe, estás moi seria. Ese tipo de cousas, entón, pois, axuda moitísimo tamén esa descamuflar.
1: Bueno, que importante axuda que mostrades, bueno, que dades en Asperga, Noela, hai moito que celebrar mañán sábado, non? Porque son moitos usuarios, e usuarias, socios, socias, bueno, moita xente a que a asociación, a entidade, dalle unha mellor vida.
2: Pois sí, ao final, bueno, pois son estes 20 anos que tamén representan un compromiso continuo coa inclusión, coa diversidade, coa equidade, non? Importante, entendendo tamén pois que é unha sociedade que cada vez se xa máis xusta, que recoñeza e valore as diferentes maneiras de comunicarse, de sentir, de participar no mundo. Bueno, pois desde Asperga mañán vamos a facer esta xornada conmemoratoria que, bueno, vamos a recoller como a historia viva de Asperga a través de, pois, voces que van vir persoas autistas, profesionais e tamén vai haber persoas socias fundadoras.
1: Vai haber tamén recoñecementos e un deles para o primeiro socio. Quen é? Que nos podes contar del?
2: Bueno, aí xa ten que un pouco de sorpresa para mañá. Ah. Teño eu un dano sen a quen lle vai a haber máis de un recoñecemento. Entón, bueno, non sei se podo dicilo.
1: Vale. No, pois deixamos aí o segredo, que xa nos enteraremos despois a través das vosas redes sociais. Pois nada, que moitísimas grazas por compartir connosco, bueno, pois este aniversario. Moitísimas grazas, Noelia. Grazas, Noela.
2: Grazas a vos por convidarnos, é un placer.
1: Celtia, agardo que non fora un estrés a maiores o feito de estar invitada hoxe á radio.
3: No, sentime super cómoda, moitas grazas, Ainhoa.
1: Bueno, graciñas a ti tamén. Unha e 29.
4: ¡Atención, atención! El 21, 22 y 23 de mayo en venta de colchones liquidamos toda nuestra exposición. Almohadas Visco elásticas a 19,90. Somieres desde 49 euros. Colchones Visco desde 99 euros. Canapés desde 199. Camas eléctricas desde 199 euros. Butacas Relax desde 299. Sofás Chaise Longue desde 499 euros. Solo hasta fin de existencia. Todos los clientes tendrán regalo seguro. ¡Venta de colchones! Polonia 26, Polígono Costabella, Santiago de Compostela.
5: ¿Problemas con tu cabello? En Clínica Capilar Laura Agrelo somos expertos en tratamientos específicos. Todo tipo de alopecia, grasa, caspa, fototerapia y mesoterapia. Contamos con las técnicas y tecnología más avanzada y con más de 30 años de experiencia apoyándote y acompañándote en el proceso. Primera consulta gratuita. Pide tu cita en clinicacapilarlauraagrelo.com.
6: Hay lugares donde se celebra un evento y lugares donde el evento ocurre de verdad. Un espacio vivo en el corazón de Santiago. Gastronomía, ambiente y experiencia. Presentaciones de marca, eventos de empresa, encuentros privados, celebraciones que la gente recuerda. Porque no se trata solo de reunir personas, se trata de crear algo que pase de verdad. Mercado Boanerges. Eventos con alma gastronómica.
7: Da costa ao interior.
8: Das grandes vilas ás parroquias máis pequenas.
7: Dos accesos máis transitados ás estradas que sosteñen a vida diaria no rural.
8: A rede de estradas da Deputación da Coruña supera os 2.100 kilómetros.
7: Unha gran rede viaria na que investimos este ano máis de 32 millóns de euros para mellorar a súa seguridade e accesibilidade.
8: Porque a provincia tamén se construe quilómetro a quilómetro, concello a concello.
7: Deputación da Coruña. Aquí estamos.
9: Onde vas, Manolo?
10: Boa, señarís, a mercar sulfato. Recomendáronme o ano pasado un e xa viches que colleita de millo tan boa tive. En Grupo Señarís vas estar acompañado en cada paso, con asesoramento en cada decisión.
11: En Negreira, Trazo, Valdodubra e Opino, Grupo Señarís. Xente de campo para xente do campo.
12: La fuerza del campo está en Comercial Beiras, ahora con nuevo horario comercial sin interrupción, de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Visítanos en Avenida San Marcos 65, Santiago de Compostela. 981-587722. Comercial Beiras, más de 40 años al servicio del campo.
13: Automaía, tu punto de venta de todo tipo de vehículos nuevos y de ocasión. Automaía, el servicio oficial Citroën y Peugeot en Ames para Santiago y comarca. Nos encontrarás en la carretera Santiago Bertamiráns, kilómetro 5. Más de 30 años a tu servicio. Más info en automaía.es.
14: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
15: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
16: The Real Money protege tu futuro y el de los que más quieres, con la seguridad del oro físico en propiedad y las cuentas depósito oro de realmoney.com. Camino a tu independencia financiera.
17: Radio Galicia Cadena Ser presenta un novo Conversa, comprometidas coa igualdade, avances e desafíos na loita contra a violencia de xénero. O próximo 28 de maio, no Hotel NH Collection Santiago, a partir das 11 da mañá, segueo en directo en streaming en radiogalicia.gal. Conversa, coa colaboración da Delegación do Goberno en Galicia.
7: Máis de 2.100 kilómetros de estradas provinciais. Máis de 32 millóns de euros para melloralas e mantelas nas mellores condicións. A Deputación da Coruña traballa cada día para facer a mobilidade máis segura, máis accesible e máis útil para a veciñanza. Kilómetro a kilómetro, concello a concello. Aquí estamos. Deputación da Coruña.
18: ¿Y si esta semana cambiara tu forma de conducir para siempre? Kia Breogán ha preparado 4 días que no vas a olvidar. Del 19 al 22 de mayo, evento VIP. La gama híbrida y eléctrica de Kia al completo. Con condiciones que solo existen estos 4 días y stock disponible hoy. No lo dejes pasar. Ven a vernos a Rúa do Cruzeiro da Coruña 95. Kia Breogán Drive en Santiago.
19: Radio Galicia. Cadena Ser.